0: Se fu ma se final sunga per Rizabri Kina bulif talinga ta fa ma li i ya e ko fa li yo ma le ofi pe se na le way of see
1: lo fa ta u pe fa ta wa tu fa nu bo se mota o se tasi nei o fanga solonga e ya yo lo fainga ta ma e faisi na lave lave e tele fu i vaenga e te tau na e si la fia asi asi nei lo le upenga ta fai langi settled.govt.nz o se i tu lau i lunga le upenga ta fai langi e ma fai ono fso soani ya te oe i le fata wina ma le fata watu o se fanua po se maota e tele fa amata langa tustusia ma ta yala ese ese e ma fai ono fso soani ya te oe e yai foi ma le fso soani i lau lavanga ngana Samoa o le settle.govt.nz o se i tu lau le upenga ta fai langi e tuto tasi ma fatu tua ina o tapena ina e le REA Real Estate Authority
2: fa manatu le leile aso sao tina mo le nei tausanga e ala ile fa pitoa a le digicel e se fulu lima fai longa o tapena ina le digicel e ta i lima se lau ta la e te anga vaa pe a lafo sao ta pap lua se fulu ta la pe sili atu pe lafo foi sao tu pe tolu se lau ta la pe sili atu i so se my cash wallet i le Pacifica sa ili ane loa i upenga ta fai langi o lo fai pa anga ma le digicel e maua ilo wavanoa i se tasi o nei fai longa se fulu lima se Kia Digicel. E iai a iai inga whapitoa le nei whalawi loa.
3: Tā lo whalawa Aotearoa. O le tala fia fia, o whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Pa manatu leleile aso saoti na mole nei tausanga e ala ile fa pitoa ale digicel. E se fulu lima fai longa o tape nei nele digicel. E ta lima se lau tala. E te anga vaa pe alafo sau tau pap lua se fulu tala. Pe sili atu. Pe lafo foi sau tu pe tolu se lau tala. Pe sili atu. I so se my cash wallet i le Pacifica. Sa ili ane loa i upenga ta fai langi o lo fai pa anga mele digicel. E maua ilo wavanoa i se tasi o nei fai longa se fulu lima. Se kia digicel. E iai iai iai inga fa pito ale nei fa lawilo.
2: Tuli, e ka anu furi fa iungo alfa yesu?
3: Aya, buai iango umai iso.
2: Ale leila, mangu ya ka anu. Ai fai se un, se fa lo mo mor kingo e mo mio oila son fuo.
3: E a afia maisi, pe a elevea, ma lea mafai ona e fai nga luenga. E maua famatalanga atoa, ile acc.co.nz.

0: E ai se isi o de sau ainga e faa pea sona leo. Pe faa pea foi. Faa mata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le fai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou e fai suenga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo i fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alavai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
1: Pa fai te tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e fai a sau fai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network i le oval se lau fitu ono tolu, tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai i le pusameli o le bio box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland. Pete fisota i sao le pulenga o aia inga fa fasana launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval se lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga o fisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz. O tusi fai tia uma, e se tau ona tau nui tutonu o le luasifuru aso, talu mai le aso le fasana launga.